0: Den der 90'er musik, den kan altså bare et eller andet. Det her, det var selvfølgelig Gangsters Paradise til dig fra 95. Og hvis du har lyst til at synge med på endnu flere gode 90'er hits, så husk at være med i aften her på Skala. Der er vi nemlig klar med vores 90'er fest. Det er hver fredag og hver lørdag aften.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: må det ikke, der kommer en sang mere, du kender.
1: Og kan synge med på.
2: 90'er festen på Skala FM.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: festen.
1: 90'er festen på Skala FM. Det er en godkendt guilty pleasure.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.